Kena bari jeng aduk songkol gegere lengan nahan kanyeri anu luar biasa. Kaduhung sagede gunung kana laku lampah jeung dosana dina waktu anu katukang. Hateena perih kacida. Rasa kaduhung kahanjakalan sumarambah dina bayahna sumalindung dina kalbuna. Kaduhung sagede gunung dirina bet nyeun dosa jeung jadi jalma doraka. Anu ngagugulung nafsu angkara murka anu akhirna nafsu anu mata kaduhung amarah anu mata hanjakal. Bad.

0: Alam ngorak suntana seta anu angkara murka teh harita ngalepaskeun nyawa ditungkulan ku Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana katuci konsleng anu masing-masing geus pernah ngarasa kumaha kakajemanana jeung katelengesanana suntana seta anu angkara murka mawa karep sorangan dina sagala rupa tindak tandukna.
1: Kasuh

dengkeun si Koncleng jeung Nyimas Minanti ngan batin meureudeuy di barung jeung Cipanon anu murubut teureun-eureun. Gerendeng lalaunan pada-pada nyebutkeun kalimah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal kawit ti mantenna mulih deui kajati mulang ka asal ka mantenna anu kagungan bumi jeung langit katut sakabeh eusina. Undana

Anu akhirna anjeun anu miheulaan diri akang ninggalkeun ieu alam dunya. Gusti, mugi anjeun masihan manehang tayungan sareng ngahapunten kana dosa jeung

bagja jeung cilaka tina akibat jeung sabab musabab anu ngalakonanana. Anu nyagap seuneu eta anu panas. Anu melak dirina anu kudu metik buahna. Buah tina laku lampah anu geus disorang jeung dilakonan lantaran moal aya kanyataan ngaluwihan perbuatan. Geus jadi gurat alam anu maha kawasa nyata tur bakal kasorang ku sakabeh jalma. Paturai jiwa jeung raga mangrubah ciri anu mandiri dina lakon.

hideung maju lalaunan, bulan sapotong meh katutupan, saliwat mah siga anu samagaha. Terua jeng samagaha na hate tilu jalma anu ditinggalkan ku hiji jalma. Jalma anu jahat jeng deleka kasasama. Jalma anu ngagugulung dosa. Tapi geus neundeun hiji katineung.

0: kalawan di barengan ku hate anu ngarakacak jeung paroman anu pinuh kasedih harita dina wanci isuk-isuk bareng jeung medalna panonpoe jeung ricita manuk-manuk anu cicing dina dahan datangkalan layon suntana harita diurus ku tiluan sakumaha mistihna nurutkeun kaayaan anu memang warurat dina waktu harita. Si Koncleng lila tungkul diharepeun kuburan anu jadi dulurna sakaligus adi saguru na nyata suntana anu ayeuna geus lebur papan kalawan tulis ka urugan taneuh beureum diri geus balik jirim geus teu katingali anu aya ngan tinggal ngaran ditulis dina padung ciri anu mandiri pikeun jalma anu mulang ka alam kalanggeungan. Si Koncleng geus cukup lila tungkulna teh ngacapkeun doa anu panungtungan. Si Koncleng ngareret ka Nyimas Kirana jeung Nyimas Minanti dari teu lilapok harita nyarita.
1: Nyimas Minanti oge Nyimas Kirana. Sok sanaos urang teh masih keneh sungkawa mana. Terus enggak pikeun ngantunkeun ieu tempat. Namung urang teu tiasa kukumaha Nyimas. Margi ieu sadayana di luar kakawasan urang sadayana. Wayana kitu hayu ayeuna mah urang pada ngantunkeun ieu tempat Nyimas. Karayan harepan muga-muga ku ayana ieu ciri padung sareng kuburan anu jadi dulur nyata suntana. Singa jantan keneunteung pikin diri urang sadayana. Katut siwi-siwi tuturunan rakyat Sunda dina waktu anu bakal datang.
2: Terus kitu Kang Koncleng. Ya muga-muga be. Atuh. Urang sadayana tiasa nganteung kana ieu kayaan. Leres, Kang Koncleng. Atuh, mugi awe pun anak si Jamburawut harepan abdi mah ulah dugikeun ka janten jalma anu nyusahkeun kalawan ngadatangkeun kakacauan pikeun sasamening hirup. Kitu tah harepan abdi oge Kang Koncleng. Mugi Gusti nang tayungan ka urang sadayana.
1: Memang kitu Nyimas. Hayu urang tinggalkeun dia tempat. Sundana dulur sakaligus adi saguru Akang. Da puguh. Aliraga mah anjeun teh geus kaurugan ku taneuh beureum. Sarta girim geus teu katingali. Tapi ngaran anjeun bakal tetep manjing, manjing dina hate kuring. Bileuleuyan Sundana. Urang ayeuna paanggang tur paturay. Hiji mangsa urang patepung deui.
0: Kitu gerendeng nasi Koncleng. Anu harita ngalengkah mundur lalaunan. Lalaunan tapi pasti. Kalian harita perlu jalma ninggalkeun taneuh beureum anu ngagunduk jadi kuburan. Kuburan Suntana Seta. Hiji dalem ngora anu ngawasa dua wilayah. Hiji jago ngora anu dina mangsa keur jayana kungsi. Jadi bahan carita pikeun sakabeh jalma jeung balarea. Anu aya di tatar Sunda, anu ayeuna ngan tinggal ngaran hungkul, ngaranna ditulis dina tutunggul.

0: kan cantrang keneh ama eta teh.
1: Teu wantun neng mah bari nyebatkeun oge.
0: Ada moal naon moal?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya. Gra